0: Nagazon, Nagagroove, dit Gariotzo Beuclevo d'Arguagane, Radio Boa.
1: Sofa, Guirie à ta pigma.
2: Orzel war liser ke Lois plan.
0: Que Caroline Trouillet. Salut tor mesut va dans man a Enora vid Radio Boa ur blijadur e dañ hat kawit de kazeteneres splan Caroline Trouillet penoz mon trao genor.
3: Madon trao Enora na vi.
0: A feson. Ma, ma beus komprenet mat pas sa bladra ou an eus de la kadargoza azierne e chiriu dame de gomans lezef. Madame de Zidjorang ur licher kela oeng mon an ur ober an aou de djer. Gade renner ur brasserer neus groet passable a drouz. Kerfav, lesant vet kerfav ar an dro gade un dud enep webode da vit klem enep digore di djer ur ler.
3: Ya, Nora, met a brasserezneke tout. Fotorade an sevel ur galaouen drimiziek erve en tol mon gelet len.
0: Apenos ve displeget i bal.
3: Difen on terwero a kas an amgan ouz an ambroidi a da da aloubi a nehi. Neke meur yo en ora, hon ilen. A fotera de hon sevel ur media e brez, gant un an deus pena ou brudet chaden tele bolore.
0: Piwe Eric Tenier, neuze.
3: Hiton deus ur familia du gant un front national eman. A karnes ouz a le penyue. Klasket neus monda politiko a rog dibad a c'hazeteni evit ledan i venazio souverenour ak deustu un indantelez.
0: E liberation, oe begroed ur poltre da neuron e deviltri ar nudjanoe.
3: E falloutora de an kaout un tu dieu kilstourmeur di bleg gant an islam hag an em d'arstad. En den en i dregon vle a zo deuil da vout brudet nevesso gant taolio ker e gelaouen. Un bon anvio a chomlerio a alvokadet arbenik ou ar tuir un estrerien a tjen labourorien deus ar strolat la France insoumise a zo begweit. Betek aozo meur a apening e liarzo ar vod a den vroadel.
0: Lennet peus ur postel be kaset de re goumanantet de liher kelaouang de huez e gaviz en arven a viz kerzu de vil pamparnu djen la retom fieror.
3: Ya henan e skriva a razet den ar brezer Amarafen anez e brez assemblez, ur pik goulenata zo de gomans me assuri ora da hode, neket dao bout brezat evit sout un raktresman, karout frans a zo dao. E brez mam a raland de djentan, hen gouderit, a skriva chazetener, chomino on bed a bawe ma wen bionik. Lodar an or douz gwezet tchemen se e pad an naon pa set, pa zeu as e neb fach kourien da daga ar non eno a zomblez gant ma mechtres e pad fest ur barres. Kom sera a rik tenye deus feidou berroar vezet da rentan a tregon a viz gwerre da vil pemwa rujun e pad fest ar jeudi an fet e ploa. Dar poa war rujun a viz duengolo e voe kondannet ur gwaz a poar ble war rujun d'un tol kastik a poar kan euro evit felster ar strol evit boutaget a neon.
0: A yon de dagang un tu klei pelan de heul.
3: La ra yue e kende alor an olen irer yau komprenet meus un dra benak d'un dese. Kavoutora da re a du gant un tu klei spelan e maite djer e ranvro ger serroas a poane e paus fe. A skriven den.
0: Ou e chope kondannet Eric Tenier a vid kunigen eo foran gwendelour dija?
3: Gyo da pemzek a vid erida vil pemwa rujun, evit a pez doe lavaret Marguerite Stern ur femen gouz, er galawen renet gantan. En galv doe gwaet goudese. Er resisadara evit a re gouman an tet de lizur ke lawi penoz e fel dean di fen tchen kier ur rangvro gant ur aktrez a zafe a zamblez gant enai frontier.
0: Mui ur rezo de len ar lerien ur media entlask splan putch.org. Merci bras d'or Caroline. Adam de Glevet meura vera ber elvela rot vid klevet doere prime roal ager perzo roarved ervro irbet agro-industriel a gibed un tude pelan ag ur frankis de Gelawang. A de gomans, a chiwe ur procéserer dek vle trodor de raktres hotel yeu cheur i krer tornaout san marlou.
3: Dar seitek a viz ebrel dov il c'hoar oa ugen, in dwesinet ar mer evit duer zadoa ar outachen gampi koz an niel. En amrigerez roulik, PRN, le terme marin, deus laket 6 million da breno an doa rao. Da hotel, ur grezen talasso, a randio ou touristel vo savet en nou. An eze di a kevredigecho, hag a difen an andro deus klasket mont a in amer arktres. Me emis gwerri dov il pem war ugen, ou ebe narret an anzgal vau gant ar Ruzulstad.
0: An eus tra e bet chin a bit herzel d'or ur labourieu de gomans. Hag, yon de l'arret ur djerieu, o kreskang iman ur fami CFTC, ibrer de l'arret d'ar CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Caroline.
3: Ya, yeah, neve di gwerezet e i frezidant Arnaud Le Guillou. E miz ebrel d'or vil poar war ugen, ou ebet tenet dehan e respet dilurat gant ur syndikat CFTT, en embregerez eureden pedur oe deuit de vout splon ar splonan oe Arnaud Le Guillou tos deus un tudio pelan ak deus ur strolat politikel ar Rassemblement National.
0: Gant Yves Blenven ebe larot tchemense en eber gevridiger el daouran poarzek. Ikerz ur c'houlazat goulen eo d'ur gouarnamant d'en trizeg a vizme devil c'hwech ar nudjanoe.
3: Daou devez rog webe skrivet rik ar memez i djerio gant les omnivor ur lobby kik an avezet mad gant ar senator LR bet deus ur morbihan. E mis kerz ur dovil poavar eugen doue paeroniet ur rendiviz a ouzet ganto e palez a Luxembourg ar senet. En ur gemenad en respond ve gwaet gwap outo gant ar gevredigez. En ep spesa dour L214, el daouhan poarzek, il akat war ruel ur vank a dreuzvelus teut a berz les omnivores.
0: A dormer er ugen a vizme, oe bekondan net Jean-Baptiste Rivoire, ge lezvarn galv Versailles en zoyon kazetener a ken grouer ur media off investigation. Rediet oe beyon de behang kan dawada ugen 1000 pem kan euro de implier but Canal+.
3: Ya, roet doe i desteni war doare a ou Vincent Bolloré pen bras ar chaden dele en un tel film gant reporter sans frontière. Hervé ar varnerien deus roet en testenise, rever amzeur evit bout rezonap, goude bout betzinet en deferaden kuzut eges. Ne huse evit kempoes a tuerio hag an leo etre gopridi a impligerien hag evit ar frankis da gelewi iwe. Setu, perz ve lave alaret gant stroladou kazeten erien a skipaiz plan en iswes. I prederia ama Jean-Baptiste Rivoire a rog divizet mank dirak a lez, Terry Peket.
0: Je tu doere mesut vat zo be d'astumet ge skipayat kazeten erezet a kazeten erion a volonté vat hag elaborat start. Mil merci bras de he. Mil merci bras zo ir bochad me meustra.
3: Merci bras da.
0: A trugere d'orie ve Caroline. Stroladeu mouezet hanvet gouillade rezet sonjeu gaver i brer broman rouedadeu kengret vidroen galout d'ur meriet in sanset bout Caroline Trouillet.
3: Ya, me lo danei guza un touel a hanstum ur pyramiden a chala lakatut zo en aragol. Komzet un mamp gom meur a voa oez bet tutet e bro l'anion a penvenan.
0: A petra ou deus kontet d'or?
3: Ba, da skouer, oe bekinniget da variant, mon e barz ar strolat duia de rezet sanjo gant ar mignan dei. Bon, e dwek komprunet ar relenau, me e dwe roit ben ar fin 1000 daoran euro a red de dei em prestar samad ar an digant tut kar dei.
0: Ur bromesa, oe be groit de variant avit chikour geti de vout ken brokus.
3: Ya duir e l'arre de bet dei e vefe a tapet ya han ganti hag e c'helfe kaout betek deg vech ar pez dwe reit zoken.
0: En touel ar gant ge modeu d'ober ur sekten neuzon e ur guia derer?
3: Ya duir e a renable de vel ur sekten duir e gant ar mi vuludes a zo ar mission interministériel de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Naket en dro en ur helch e mod ebet. estumeur biramiden ponzi han droa a duaderezet sanjo e rentrol. Moneiz a re neve nom gave servija da bea anain a zo epen a roedad.
0: Med imaret mondet ge meur a bazen pe meur a biskat e renkadurer vit tremen a blasen an ya ro. Moneiz den an ya ge rese ou profeu ge moezet aral.
3: Ya, yez duaderez a ragant gare aouet luskat ezoteret ar sakr groegel. Ar vaouez tan, les anvet fulen e an aen ar da e barz a duaderez gant ur prof vel marion. Ar vaouez dour, reseva praoufou maouezet el. Evit mondez statu degile e ranker tremen dre bazenaou a navel hag an douar. I tuta pe i lakat tuta izili neue.
0: A pi oe ur moezet a tutet gud ur gwi a derezet son jeu.
3: A kalz ne ezo ma oezet o hunan gant du gale i chanch micher aliez, anek e micher eo ma ve kol uel ur gopr. A ma oezet tutet hella kol a ran me efe douso ki ala hella bouti ue. Du skouer e skot biblik per venan, lot deuzen dud ning ket ed e barz o deus klevet trouz gant un tutet rezet er ve ur va oez bet tutet. Denis Prudhomme, maire eus koz per venant, doa ket klevet koz deus an aferse a rok na zeuf eus plan e darm pret goti e mis c'hoer ver. Ket laoe de deus archeri lang dre ger a baoe.
0: Muor eus ou de len ar ur lerienz plan peut org. A quel raison merci bras de Caroline Trouillet avec de bah oui de père Zegas Bemis à Berzer Media en Clask Splan à monsieur de Vat Splan zo dijapl d'or levezon yeu crin er Hermes d'orti peduer et chicourot gudendut peguer et penos argant en argant ve impliot avec go prang un dut de square avec de en Clask avec de mon tendro er media rare entre ce ve reit dre brocustet un dut hag euro pep mis de splan pe hag euro urver un amzer. Neus un mafotor chikour gete ben moyen zodor el rezon en ober a rolerien. Je tu splan putch org ad dorhuit rouya de ve rare entre ou velaret gonom aze. Zou tened hag o liher ke la wang splan. Hag ur licherman ve en rolet ibranek el bremont a leur ur perioritant clavet hag ve igale que Pierre-Yves Bulto à Nicolas Milis vide Radio Boa moyen odor monet de Villotte Arorlerienne vide bout de Péurière Pé Nail Péurière Pé Iben Pé même un Dawarendro un Divarendro ma fauteur Radio Tirette Boa Putsch BZH HD Damson j'ai enlevé de Arrecap Pendra Benegvelse vide bout d'Oires Plan Conseil de meus passable, mais même stra et rend quand la retor. Ior, ishila ou dorina baden, vika set dreyon a gem perle, ge radio boa, mais modaral hat skinia deneu, ve cleve de e, ar radio yeu aral, ar radio boa e, ar andro, med ar fréquence air transistor, RBG, RBG dao, RTG, RKB, radio nanet a radio carnet. Dame de cleve d'une tonne à feu son, un peu gros guerre un tendement. De Chomoyan Paouez, Chin, Chetu Namas, Anvede Don't Rush, Gud, Urgan Erez à Feu Sanke Souna.